0: Точное время – 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus skaņ ziņas bez robežu, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps šonedeļ Parīzī parakstījis sazaprašanas memorandu ar Irānu par kara izbēgšanu Tivijos austrumos. Vienošanos paredz tivlēķēju militārus operāciju portraukšanu, bet šo vienošanos kritizē gan kara atbalstētoji, gan pretinīki nūrodot iz Irānas pozīciju stiprinošanu. Pisu Valku koridora šūnedēļ sokušos 10 dīnu NATO mocēbas, kur mūs pizadola karavēri no Lietuvas, Pūļējas i Francijas, lai sinkronizētu sabiedrotus spāku darbēbu itamā strateģiski nozīmēgajā vītā. Evianā šūnedēļ puļcējās lalo septiņnīka valstu līderi, lai apspriestu karu Tivijus austrumos i Krīvējas agresēji pret Ukrainu. Ženēvā Natolinu samita Nūrisis Vītas bija izacāluši protestietoju sadursmis ar policiju. Eiropas parlaments pieejams rezolūcija, kurumā Krīvējas aiztenotī gaisa telpas porkopumi Eiropas Savienības daļēb valstīs teik nosaukti par daļu no plošokas ībaidiešanas strategijas. Parlaments pauž pilnīgu solidaritāti ar Baltijas valstim, Sūmeju i Rumānieju. Kongo Demokratiskajā republikā apstiprinoti 782 inficiešanos gadījumi ar ebolas virusu. Mirušos skaits sasniedz 200. Saslimšanas gadījumi konstatēti arī kaimiņu sasūšajā Ugandā. Saeimā nūdūs vērtiešanai likumprojekts par īpaša atbalsta fonda izveidi Latvijas austrumu teritorijai, paredzot 50 miljonus eiro godā nūturēbas, drūšēbas i ekonomiskos attīstības stiprinošanai. Valdība atļovusi aizsardzības ministrijai īmaksot 7 miljonus eiro Amerikas Savienotos valstu izveidotajā palieg mehanismā PURL, lai īgodotu ekipējumu Ukrainai. Saeima pēdējā lasējumā pieejama grūzījumus civilos aizsardzības i katastrofu porvaldiešanas likumā. Tī paredz īvīst kompensācijas mehanismu par zaudējumiem, ko radījuši militāra rakstura incidenti. Likumā precizēta institucija kompetence. Kompensācija varēs saimt kā juridiski stāja i privatpersonas par bojotim infrastruktūras objektim, eipašumu, siejumim, stodējumim, meža audzum i dzēvnīkim. Vēl Saeima pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz stingroku robežu kontroli i uzturiešanos atļauju izsniegšanai, reaģējot uz drūšēbas riskim. Pagojušos nedēļas nogaļā Saeima galvenajā lasējumā pieņēma grūzējumus imigrācijas likumā, kas paredz aizlīgumu Krīvējas i Baltkrīvējas pilsūņim saimt termiņu uzturiešanos atļaujas, izmantojot investiciju programmu ar alternatīvos ieguļdījumu fondu porvaldnīkim. Latvijā īvērojami pieaucis ar laima slimēbu inficētos ierču skaits. Procentuāli jūs sasnāca jau 50% līdz 70%. Īdzēvotoji tiek aicinoti dūdūtīs dobā īvērot pīsardzēbu. Lielokajos dagvīles uzpildīs stacijos šonedēļ samazinotas cenas, kas daļēji skaidrojams ar situācijas nozaregulēšanu Tivijos austrumos i, protams, ar dagvīles uzpildīs staciju konkurenci pirms svātkim. 11. jūlijā Daugavpils sītūksnī notiks 9. starptautiskīs viesturiskos rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812, jumā paredzātas rekonstrukcijas, tierdziņi i koncerti. Daugavpils pošvaldība planavoja nojaukt vairokus bēstamus i degradētus objektus, tamā skaitā ākas, Minskas īlā vīns i sporta bāzes Dzintareņš teritorijā, lai uzlabotu drūšēbu. Daugavpils satiksme nūdavusi eksploatācijā saules elektrostacijas ar gudru vadēbu, kas palīdzēs uzjāmumam samazinot elektriskos enerģijas patiereņi i emisijas. Daugavpilī 12 pilsētas paldvītos iudiņa kvalitāte atbilst prasēbam. Lalo Stropu ezera centrālajā pludmalī veikt uzlabojumi, padarot jū pieejamoku cilvēkiem ar kustēbas traucējumiem. Augšdaugavas novada pašvaldība lāmusa liukt atļovi divēju vilku nomediešanai, todēļ, ka Bikernīku pagostā ir pamanēts vilks ar natipisku uzvedēbu, kas tivojās vīnsātom. Daugavpilī nozrasnoja pasokumi par gūdu joņim. Pīkdiņ bija īlēgošana Andrēja Pumpura skverā, noteik svātku tierdziņi, policija breidinoja, ka svātku laikā pastiprinoti kontrolēs transportlēdzekļu vadietojus. Daugavpils dazasacējusi konkursam Eiropas turisma galvaspilsēta 2027. T tas varētu palīdzēt pilsētai piesaistīt starptautisku uzmanību un ekspertu atbalstu. Daugavpils satiksme jubilejas svinības ceļā ar Daugavpils satiksmi porceltas iz 11. Jūli, kod inženieru Arsenala pagalmā nūtiks gan koncerts, gan izklaidis pasaukumi. Lūk tādi jaunumi. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez rūbežu saturu atbildi i lobu leigošanu jūsim novielēji SIA Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļu.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas, un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti MANSTOP tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Гентару Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv. Уют начинается здесь.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, ārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu, tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija, tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt, kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: bringing me.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Jāni!
7: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Hei, ko tu šogad jāņos?
2: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: твоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Лиго, лиго.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.
8: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
9: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā ražošanas uzņēmumi meklē iespējas samazināt elektroenerģijas izmaksas un kļūt neatkarīgāki no tirgus cenu svārstībām. Energoietilpīgās nozerēs, piemēram, betona un metāla apstrādes ražošanā, elektrība veido būtisku daļu no kopējām izmaksām. Tāpēc uzņēmumi arvien biežāk investē savos enerģijas risinājumos. Viens no risinājumiem ir kokģenerācijas stacijas – saules paneļi un bateriju sistēmas, kas ļauj uzkrāt elektroenerģiju un izmantot to laikā, kad cenas tirgū pieaug. Arvien vairāk uzņēmuma izvēlas decentralizētu pieeju. Daļu enerģijas saražot pašiem, nevis pilnībā paļauties uz centralizēto piegādi. Par uzņēmumu pieredzi un enerģētikas risinājumiem stāsta bijušais Latvijas investīcija attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
10: Jā, mums ir koģenerācijas stacijas, un mēs arī izvērtējam tur iespējas un būvēt bateriju enerģijas uglabāšanas šo te staciju. Un tas ir tieši saistīts ar to, ka mēs redzam, ka ražošanas procesā, teiksim, mūsu rūpnīcās, kas ir dzelzbetons MB un RK metāls, un viņiem ir elektrība sastāda lielu apjomu no kopējām ražošanas izmaksām. Un līdz ar to brīdī, kad mēs redzam, ka tuvojās ziema un elektrība kļūst krietni dārgāka, ir automātiski ražošanas vadītājiem vēlme saprast, kādas ir iespējas, lai tās ražošanas izmaksas stabilizētu, iespējams samazinātu. Un tad, protams, ka ir, teiksim, elektrības uzkrāšana vai ģenerēšana ir opcija, ko mēs izvērtējam, un mēs arī pie vairākam rūpnīcām to jau esam realizējuši. Tas ir tas, un es arī droši vien pārstāvotu eksportētāju asociāciju, kur mums ir ļoti daudz ražošanas uzņēmumu. Tur mēs redzam, ka ražotāji visu laiku domā, kā to elektrības, teiksim, cenu samazināt. Un daļa no atbildes ir, ka tas ir, teiksim, nevis centralizējot elektrības piegādi, bet decentralizēt. Proti, ka viņiem pašiem ir neliela saules parki, viņiem pašiem ir neliela apjoma, no relatīvi neliela apjoma, protams, baterijas, kurās viņi to enerģiju uzkrāja un izmanto tad, kad vajag. Citi domā par hibrīdu risinājumiem. Šobrīd hibrīdu risinājumi ir sarežģīti. Hibrīdu risinājums būtu kopā apvienot ar vēja parku. No tā, bet tas pagaidām ir komplicēti. Pie mazām ražotnām maziņš vēja parks ir sarežģīti. bet saule ir relatīvi vienkārša, un tad mēs redzam, ka tas ir kaut kāds virziens, kur ražotāji tiešām domā.
9: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmumu UPB Nams valdes priekšsēdētāju klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
3: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.

0: septiņi vakarā.
1: Radio Alise Plus skaņ ziņas bez robežu, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps šonedeļ Parīzī parakstījis sazaprašanas memorandu ar Irānu par kara izbēgšanu tivijos austrumos. Vienošanos paredz tivlēķēju militārus operāciju portraukšanu, bet šo vienošanos kritizē gan kara atbalstētoji, gan pretinīki nūrodot iz Irānas pozīciju stiprinošanu. Visu valku koridora šūnedēļ sokušos 10 dīnu NATO mocēbas, kur mūs pizadola karavēri no Lietuvas, Pūļējas i Francijas, lai sinhronizētu sabiedrotu spāku darbēbu itamā strateģiski nozīmēgajā vītā. Evianā šūnedēļ pulcējās lielo septiņnieka valstu līderi, lai apspriestu karu tivijus austrumos i Krīvējas agresiju pret Ukrainu. Ženēvā natoļi no samita norises vītas bija izacāluši protestietoju sadursmis ar policiju. Eiropas parlaments pieejams rezolūciju, kurumā Krīvējas aiztinotī gaisa telpas porkopumi Eiropas Savienības daļēba valstīs teik nosaukti par daļu no plošokas ībaidiešanas strategijas. Parlaments pauž pilnīgu solidaritāti ar Baltijas valstim, Sūmeju i Rumānieju. Kongo Demokratiskajā republikā apstiprinoti 782 inficiešanos gadījumi ar ebolas virusu. Mirušos skaits sasniedz 200. Saslimšanas gadījumi konstatēti arī kaimiņu sasūšajā Ugandā. Saeimā nūdūs vērtiešanai likumprojekts par īpaša atbalsta fonda izveidi Latvijas austrumu teritorijai, paredzot 50 miljonus eiro godā nūturēbas, drūšēbas i ekonomiskos attīstības stiprinošanai. Valdība atļovusi aizsardzības ministrijai īmaksot 7 miljonus eiro Amerikas Savienotos valstu izveidotajā palieg mehanismā PURL, lai īgodotu ekipējumu Ukrainai. Saeima pēdējā lasējumā pieņēma grozījumus civilos aizsardzības i katastrofu pārvaldīšanas likumā. Tī paredz īvīst kompensācijas mehanismu par zaudējumiem, ko radījuši militāra rakstura incidenti. Likumā precizēta institūciju kompetence. Kompensācija varēs saimt kā juridiskis, tā i privatpersonas par bojotim infrastruktūras objektim, eipašumu, siejumim, stodējumim, meža audzom i dzēvnīkim. Vēl Saeima pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz stingroku robežu kontroli i uzturiešanos atļauju izsniegšanai, reaģējot uz drošības riskiem. Pagojušos nedēļas nogaļā Saeima galvenajā lasījumā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz aizlīgumu Krīvējas i Baltkrīvējas pilsūņiem saimt termiņu uzturiešanos atļaujas, izmantojot investiciju programmu ar alternatīvos ieguļdījumu fondu pārvaldnīkiem. Latvijā īvērojami pieaucis ar laima slimēbu inficētos ierču skaits. Procentuāli jūs sasnāca jau 50% līdz 70%. Īdzēvotoji tiek aicinoti dūdūtīs dobā īvērot pīsardzēbu. Lielokajos dagvīles uzpildīs stacijos šonedēļ samazinotas cenas, kas daļēji skaidrojams ar situācijas nozaregulēšanu tivijos austrumos i, protams, ar dagvīles uzpildīs staciju konkurenci pirms svātkim. 11. jūlī Daugavpils sītūksnī notiks 9. starptautiskīs viesturiskos rekonstrukcijas festivals Dinaburga 1812, jumā paredzātas rekonstrukcijas, tierdziņi i koncerti. Daugavpils pošvaldība planavoja nojaukt vairokus bēstamus i degradētus objektus, tamā skaitā ākas, Minskas īlā vīns i sporta bāzes Dzintareņš teritorijā, lai uzlabotu drūšēbu. Daugavpils satiksme nodavusi eksploatācijā saules elektrostacijas ar gudru vadību, kas palīdzēs uzņēmumam samazinot elektriskos enerģijas patiereņi i emisijas. Daugavpilī 12 pilsētas paldvītos iudiņa kvalitāte atbilst prasēbam. Lalos Tropu ezera centrālajā pludmalī veikti uzlabojumi, padarot jū pieejamoku cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Augšdaugavas novada pašvaldība lāmusa liukti atļovi divēju vilku nūmediešanai, todēļ, ka Bikernīku pagostā ir pamanēts vilks ar natipisku uzvedēbu, kas tivojās vīnsātom. Daugavpilī nozarasnoja pasokumi par godu joņim. Pīkdiņ bija īlēgošana Andreja Pumpura skverā, noteik svātku tierdziņi, policija breidinoja, ka svātku laikā pastiprinoti kontrolēs transportlīdzekļu vadietojus. Daugavpils dazasacējusi konkursam Eiropas turisma galvaspilsēta 2027. Tas varētu palīdzēt pilsētai pīsaistē.

starptautisku uzmanību un ekspertu atbalstu. Daugavpils satiksme jubilejas svinēbas ceļā ar Daugavpils satiksmi porceltas iz 11. Juli, kod inženieru Arsenala pogolmā nūtiks gan koncerts, gan izklaidis pasokumi. Lūk taidi jaunumi. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez rūbežu saturu atbiļģi i lobu leigošanu jūsim novielēji SIA Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļu.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.